0: evacuados foron desplazados o multiusos. O forte vento obrigou as lapas e impediu traballar a medios aéreos. No Penedo do Galo superouse os 134 km hora.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
2: 15 graus de ceos cubertos e de momento tregua nas choivas na capital ourensán. A empresa Cafersa inaugurou en Carballeda de Valdeorras unha nova fábrica tecnolóxicamente avanzada de máis de 3.000 metros cuadrados destinada á elaboración de lousa. As instalacións ubicadas en Río Dolas incorporan sistemas innovadores para proteger a saúde e a seguridade de máis dun cento de traballadores.
1: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos mayoritariamente cubertos, 17 graus de temperatura, o Porto de Vigo pretende utilizar a plataforma Salvaterras Neves non únicamente como lugar onde se instalen empresas, seno tamén utilizalo como porto base para vehículos, tanto de Stellantis como de marcas chinas que se podan instalar en Galicia, máis concretamente na comarca de Vigo. Dende alí prevé trasladar os vehículos en tren ata o Porto Vigués.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
4: Rúas molladas en Pontevedra, nubes no ceo, 17 graus a esta hora nos termómetros. Confirmada a condena da Audiencia Provincial de Pontevedra, 3 anos e medio de cárcere para un vendedor a domicilio que estafou máis de 96.000 euros a unha clienta septuaxenaria. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sostén que se aproveitou da súa idade avanzada e da súa idade acentuada pola pandemia da COVID, momento no cal tivo lugar a estafa.
1: En Santiago, María Teijeiro.
5: Ceo cuberto, temos chuvias débiles e 15 graus. Dúas cancelacións, desvíos e retrasos de ata 4 horas afectaron onte a centos de viaxeiros no aeroporto de Santiago por mor dos fortes refachos de vento. Hoxe, por certo, a ENA convoca a cuarta reunión do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia.
1: Son as 7:23 con Luis González na técnica, ata e media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: papel higiénico Escotex Pack 12 rollos, 2,25 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
11: Gadis, en confianza.
1: Recollemos as reaccións en De Galicia aos dous decretos, ese dobre decreto de vivenda do Goberno Central. Para a conselleira María Martínez Allegue son medidas intervencionistas, calificadas de fume, e cre que non solucionan a crise da vivenda. Allegue fala dunha legislatura enteira perdida na que o Goberno Central di non se tomou en serio as políticas de vivenda.
12: Que son medidas totalmente intervencionistas que se teñen demostrado ineficaces e que o único que fan é retirar as vivendas do mercado de alugueiro e xerar inseguridade xurídica aos propietarios. Dende logo que teñen que facer o que estamos facendo en Galicia, construir vivenda de promoción pública, nin unha sola vivenda foi construída por este Goberno Central, ningunha mención tampouco semella que existe neste Real Decreto a construcción de vivenda pública e incentivar que o sector construa vivenda protexida, porque precisamos incrementar as vivendas.
1: O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, cree que o Goberno se equivoca ou fragmenta as medidas en dous decretos e entende que só suporán parches para tallar a crise habitacional. Con todo avanza que o BNG votará a favor o venres na convalidación destes decretos para proteger as persoas máis vulnerables.
13: Si tenemos que optar entre un parche e deixar as persoas desprotegidas, votaremos a favor. Por tanto, aprobaremos os decretos, pero suspendemos ao goberno en políticas de vivienda, ¿no? Isto é nuestra posición de forma clara, porque hai muchas cosas que no se están haciendo y otras que es evidente que no se pueden hacer así. No se puede hacer dos decretos cuando sabes que uno no va a salir.
1: Por certo, que a Xunta entregou a pasada tarde 24 vivendas de alugueiro de promoción pública en Santiago. Asistiu o presidente do Goberno galego, pero a alcaldesa e o delegado do Goberno aseguran que non foron convidados a este acto, mentres que a Xunta asegura que se convidou os grupos parlamentarios. Por certo, que os responsables de BNG e PSDG preguntarán ao presidente da Xunta polas políticas de vivenda no próximo pleno parlamentario. A esa sesión chegará a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. A proposta que defenderá o conselleiro de Cultura e Lingua basease no acordo asinado patrocinado por PPE PSDG, estará abierto a que los grupos presenten propuestas de resolución. Y además, doble decreto de vivienda,

0: Por certo, que parte desas cascas do Piñeiro contra o que Bóveda foi fusilado viaxarán a Bos Aires co cadro de Castelao. Así o confirma a Fundación Bóveda. E por último, miramos cara ao Grove, que está a 24 horas de inaugurar a gran festa do outono na provincia de Pontevedra e no conxunto de Galicia, como é a festa do marisco. Hai unha novidade, a inauguración será xa a mediodía. José Antonio Cacabelo, seu alcalde.
1: Inaugurar por la mañán, vamos a incorporar esta novedade, a ver como resulta, que xa desde o xoves un ás 12:30 de mañán abrimos os fogóns, abrimos o recinto, abrimos a festa do marisco edición 63, e ata o 12 de outubro, luns, que é festivo este ano, vamos a ter 12 días de festa intensa.
0: A información e a radio continúan aquí en Onda Cero con Más de Uno e Rafa Latorre.
2: Lo hemos intentado y lo sentimos, pero es que el nuevo BMW iX2 100% eléctrico no tiene comparación. Es tan... Uf, es 100% eléctrico. Es un SUV, pero es que también es un coupé. Y con hasta 478 kilómetros de autonomía, parrilla iluminada, pantalla interior curva. Descubre el nuevo BMW iX2 en tu concesionario y siente esa sensación tan incomparable.
3: Celta Motor. Tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
4: ¿Pensabas que se acababa el verano? En Bricocentro todavía estás a tiempo de poner tu hogar a punto para el invierno. Hasta el 3 de octubre visítanos y disfruta de un 15% de descuento en pinturas de pared y techo. Aprovecha estos días de sol para renovar tus paredes. Recuerda, 15% de descuento en pinturas de pared y techo hasta el 3 de octubre. Bricocentro, renueva tu hogar al mejor precio. Bricocentro, bricolaje y
5: decoración. Pois, descabriron unha nova pulpeira fusión.
6: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
7: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
8: Bo día, é a hora do queixo.
9: Non deixes de tomar queixo Arzúa Ulloa se che preocupo do colesterol. Non hai ningunha evidencia científica de que o queixo suba o colesterol no sangue. Iso é un dos mitos que aínda hai sobre os lácteos. As investigacións dos últimos 25 anos non atopan relación entre o consumo de lácteos e problemas cardiovasculares ou cerebrovasculares. Mais ben é ao revés. Os lácteos enteiros e fermentados, como noso queixo, son os saudables e tomalos diariamente baixa as tasas desas doenzas. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Onda Cero, Pontevedra Salnés, 103.6 FM.

0: actuar, por exemplo, nesa árbore caída preto da praia fluvial de Pontevedra porque cortou un dos carrís de circulación. Hoxe a previsión meteorolóxica xa é máis amable, seguimos con este ambiente húmedo, choivas intermitentes e temperaturas suaves, pero xa non hai aviso de ningún tipo. E falamos tamén da recollida de sinaturas que os pais e nais do Instituto de O Carril en Vila García de Arousa mantenen activa ata mañá xoves para reclamar a Xunta de Galicia que reforce o servizo de bus escolar desde a Escardia ata ese instituto. Os pais din que son moitos os alumnos e alumnas que quedan fora e que o traxecto é inasumible para os nenos e nenas desa idade se non contan con un servizo de autobús. O venres teñen pensado entregar esas sinaturas na delegación do goberno da Xunta en Pontevedra. Falamos desa cuestión co delegado, co Pablo Fernández.
1: A nosa intención é solucionar ese conflicto e que o 100% do alumnado poda facer uso dese transporte. Ahora estamos estudiando os datos, cando o centro nos remita os últimos datos, sentarémonos coa concesionaria de transportes, pois a Xunta está disposta a facer todo de sí para que as familias estén tranquilas.
0: Actualidade a radio continúan en Onda Cero.
2: A veces quieres aprender algo, a veces quieres informarte y a veces solo quieres entretenerte y desconectar. Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano, para alimentar tu curiosidad, descubrir historias y entretenerte con todo eso que no sabías que te interesaba. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.

0: Onda Cero Galicia.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Costeletas de lombo de porco 4,95 € o quilo. E tira de botón 5,49 € o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de polo enteira ou fileteada a 5,99 € o quilo. Ou o queixo mestura semi Torrecampos a 8,95 € o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
6: ¿Perdón?
5: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
6: ¿Me estás dejando?
5: Tú lo llamarías una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
7: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
5: Treixadura Ribeiro, por favor.
6: Ah, con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
9: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. O queixo Arzoulloa prácticamente non ten lactosa. O Consello Regulador encargou dúcias de análises e o resultado sempre foi non detectable. Isto é porque os fermentos lácticos, as bacterias que axudan a facer o queixo, son as que transforman a lactosa en ácido láctico. E por se aínda puidera ficar algunha lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzoulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Onda Cero Galicia.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Moi bos días, o Serga Sanidad deben de presentar os datos de actividade asistencial no primeiro semestre deste ano, nos seis primeiros meses do ano, onde, como xa foi avanzando, é moi notorio, notabilísimo, o impacto que tiveron as distintas movilizacións, as folgas destes últimos meses. María Teijeiro.
2: Balance que rachaco a tendencia positiva que adoitaba ter Galicia. O tempo medio de espera para unha consulta situase en 69,8 días, son 12,5 máis. Aumenta tamén o tempo medio para unha proba diagnóstica, ata os 101 días, 16,4 máis. E para unha intervención están nos 89,5, son 20 días máis. O único dato positivo atopámolo nas vías rápidas de cancro, que incrementaron a súa actividade. Manteñen ademais o tempo de agarda nos 6,6 días. Balance de actividade asistencial que se ve condicionado polas 25 xornadas de folga que tivemos neste primeiro semestre de ano contra o Estatuto Marco. O conselleiro de Sanidade facía esta mañá un chamado ao Goberno Central ás portas do inicio dunha folga indefinida para evitar, dicía Gómez Camaño, consecuencias terribles para os usuarios.
3: Temos por diante o reto de recuperar a actividade suspendida, seguir reforzando a capacidade asistencial e abordar as dificultades derivadas da falta de profesionais sanitarios e das folgas, co obxectivo de reducir os tempos de espera e mellorar a atención aos pacientes. E tamén é necesario insistir na necesidade imperativa do que o Goberno de España impulse un diálogo serio cos profesionais para frear este conflito e evitar un agravamento dramático. Está convocada unha nova folga médica indefinida a partir do 28 de outubro, cusas consecuencias sobre a actividade asistencial dos pacientes serán terribles.

0: Hay una nueva folga, efectivamente, a partir del 28 de octubre.
1: Y el Ministerio de Sanidad acaba de aplazar hasta el 9 de octubre a convocatoria de celebración de un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Ministerio Comunidades Autónomas, precisamente para hablar de las listas de agarda. Contamos también aquí en Onda Cero, en los anteriores servicios informativos, estamos también atentos a esa reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, de Cosindicatos, mesa sectorial a que vaya ese nuevo modelo retributivo en atención primaria para los profesionales de atención primaria. Xa lles fomos contando cales son as principais propostas, tamén, os sindicatos tamén, cal era o seu parecer. Bueno, estaremos con este tema as 2:30 en Galicia en la Onda, porque agora tamén estamos aquí en Galicia, obviamente, con esa nova que está acaparando e segue a acaparar os titulares e que estamos a contar en Onda Cero. O Boletín Oficial do Estado, xa saben, publica hoxe un dos 2 reis decretos aprobados onte polo Consello de Ministros en materia de vivenda. O venres hai pleno extraordinario no Congreso, de feito este motivo polo que se aprazou esa reunión do Ministerio de Sanidade coas comunidades autónomas. Bueno, pois é un pleno extraordinario no Congreso no que, ao que previsiblemente, irán os 2 reis decretos, aínda que, como dicíamos, só un deles pasou polo de agora o trámite de publicarse no BOE. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, pedía a todos os grupos, entendemos que especialmente esta mensaxe era para o Partido Popular, pedía a todos os grupos que voten afirmativamente no Congreso.
2: Eu creo que a emerxencia habitacional exixe medidas drásticas, medidas inmediatas, medidas urgentes, e, polo tanto, creo que en este traballo, o decía onte, as resultas da entrega das chaves e donde non fomos convidados, é dicir, pese a que o Goberno de España había posto 1 millón de euros, o fundamental non é que aparezca na foto, o fundamental é que temos que estar todos unidos, todas as administrativas, todos os partidos políticos, é dicir, para darle unha resposta á xente. A xente que quere respostas, están fartos de discusións e de votarse a pelota, a veces incluso, é dicir, dun xeito engañoso.
1: O BNG, xo facían onte, esta maña de novo reafirmou unha portavoz nacional, Ana Pontón, van a votar afirmativamente, van a votar sí a eses reis decretos, aínda que sinalan que para o BNG aínda son pouco ambiciosos. Por certo, completamos, hai panorámica da problemática da vivenda con este informe publicado esta mañá polo Instituto Galego de Estatística e o informe periódico que fan do seguimento e análise da construcción. O informe de hoxe é relativo ao segundo trimestre do ano, abril, maio, xuño. Recolle datos dos que xa informamos no seu momento do INE, tamén os contrasta cos datos dos colexios de registradores e conclúe o seguinte con Ramón Castro.
3: A compraventa de vivendas diminúe neste segundo trimestre, como xa o fixera no primeiro despois de 8 trimestres de crecemento dende 2024. A vivenda usada é con moito a que máis se vende, tamén é a que experimentou unha maior caída de compravendas, 11,2%, fronte a un 1,1% da vivenda nova. O prezo da vivenda usada aumenta un 13,7% en Galicia, un 13,7% na media de España. O prezo da vivenda nova aumentou un 7,7% en Galicia, na media de España un 7,4%. É unha comparativa interanual. O importe medio das hipotecas en vivenda foi de 138.418 euros, un 78,8% do importe medio estatal.
1: Por completar datos publicados esta mañá, neste caso polo INE, o dato do PIB do ano pasado, a economía galega medrou un 2,9% en 2025. Estos son 3 décimas máis que a media española, que quedou no 2,6. Galicia, quinta comunidade cun maior crecemento económico o ano pasado. Tamén estamos aí prestando atención, atentos, a esa reunión que se está a celebrar, neste caso no aeroporto Rosalía de Castro, Santiago Rosalía de Castro, unha nova reunión, é a cuarta do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia, Coordinación Aeroportuaria, convocado por AENA, celébrase, pois iso, en Lavacolla, con asistencia de representantes de AENA, pola Administración Autonómica, o Conselleiro de Presidencia, e representantes tamén das cidades de Santiago, Vigo e A Coruña. No oído político, ademais, temos o BNG presentando, xa se foron dando a coñecer e confirmando, pero esta mañá tivemos acto oficial de presentación na sede nacional dos candidatos, candidatas a 7 principais alcaldías nas próximas eleccións municipais. 7 cidades, Marta Rodríguez.
4: Posta en valor dos 2 candidatos que son actualmente alcaldes en Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e na capital de Galicia, Goretti San Martín. Tamén referencia o candidato de Lugo, Rubén Arroxo, que foi tenente de alcalde ate a moción de censura de Elena Candia. En Vigo repite Xavier Pérez Iglesias, en Ourense Luis Seara, en A Coruña estrénase como candidata actual portavoz municipal no concello Avia Beira, tras la renuncia de Francisco Jorquera. En Ferrol, o deputado Mon Fernández encabezará a candidatura. Ana Pontón, portavoz en Nacional do BNG, aseguraba que van a por todas.
5: Son o Dream Team do BNG para xogar na Liga das Cidades nas vindeiras eleccións municipais, onde nos marcamos un obxectivo ambicioso como é ampliar as alcaldías e estender os gobernos do BNG.
4: Puso como meta electoral para maio que o partido siga crecendo tanto en alcaldías como en representación municipal.
1: Xa fora de tempo, seguimos con incendio activo no concello de Urol, isto está na provincia de Lugo, en concreto na parroquia de Meirille, concello de Urol. A verdade que dinden de medio rural que evoluciona favorablemente. Si é certo que en estas últimas horas, especialmente na tarde noite de onte, houve moita preocupación. De feito, tiveron que desaloxar a varias vivendas. Por que? Por mor do fume, neste caso. Xa puideron regresar os veciños ás súas, bueno, ás súas casas. Afortunadamente, 20 hectáreas queimadas neste incendio en Ourol. E así o deixamos. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e cuidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
7: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E tira de botón, 5,49 euros o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Somos familias que criamos galiñas e polos campeiros como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
10: Pois, a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
11: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
12: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
13: Pois, descansamos un pouco.
14: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
15: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
14: Que, seguimos.
13: Mellor outro anaco.
15: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
16: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
17: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
18: Ven a Gadis.
19: Las oportunidades de hoy tenemos
20: papel higiénico Scottex Pack 12 rollos, 2,25 euros, y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
19: Gadis, en confianza.
21: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
22: Ben, pois chegou ese momento do ano no que comezamos a dicir na radio que o vento, que a choiva, que o temporal deixou un regueiro de incidencias. Afortunadamente, non incidencias graves, sempre que falamos de incidencias que non son graves, falamos de incidencias que non afectaron a vidas humanas e non foi así. Tivemos o primeiro temporal do outono galego moi concentrado nas horas da pasada tarde noite na cidade de Pontevedra, no conxunto da provincia, nas Rías Baixas. O vento soplou coa chegada dese primeiro temporal, foi especialmente forte na tarde da pasada xornada, deixando ese regueiro de incidencias, especialmente nos concellos da costa, na costa de Sanxenxo, na contorna de Porto Novo, segundo os datos que nos facilitan desde o concello, danos que se atopan desde o desprendemento de chapas nas casetas de feira de artesanía que está instalada en Porto Novo, ou a caída da estrutura do castelo, que tamén forma parte dese evento que está en marcha, no paseo de Baltar, o vento deu forte e acabou derribando unha das palmeiras. Outros danos consisten no desprendemento de chapas de fachadas de edificios en varios puntos de Porto Novo, de Sanxenxo, Xenxo. No rural do municipio, por certo, tamén se produciron algúns danos, como a caída dun poste en Major ou do cableado en Nantes. Na mar, aí pegadiños a costa, a Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra sinala que non houbo danos no equipamento da sinalización marítima, tampouco ningún mercante da zona de resguardo temporal na cara este da illa.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 6 minutos pasan da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de mércores 30 de setembro, último día deste mes de setembro. Mañá estamos de estrea. Estreamos novo mes. Pero antes diso, temos moitas cousas que compartir neste último programa do mes de setembro. Imos dedicar esta primeira parte do programa ás conversas e os temas que comezan a partir de agora a xente máis moza, a xente máis nova, tan nova como 4 anos en adiante. Poden ter as persoas que se inscriban no Rock Lab, que é un obradoiro de creatividade musical que leva 12 anos, sendo unha realidade aquí en Pontevedra, que activa as súas clases o luns próximo, 5 de outubro, pero aínda están a tempo de inscribirse. Se non coñecen o proxecto, atentos, porque xa está por aquí. Vou falar agora con el, Gonzalo Maceira, que é un dos impulsores, é músico e docente, e imos falar de todo o que aí levan facendo 12 anos e todo o que teñen programado para esta nova edición. Pero sigo pensando na xente máis moza, ata os 30 anos, penso agora na xente máis moza, porque volve a Pontevedra un clásico, tan clásico como que son 28 anos, Noites Abertas, edición número 28 xa, e hoxe o Concello presentou a primeira parte desta actividade que é moi importante, porque ha de recompilar propostas. Que Noites Abertas? Bueno, pois é unha oferta de ocio, alternativo, participativo, inclusivo tamén, que busca, pois iso, ofrecer diferentes opcións de ocio nocturnos, venres e os sábados a xente máis moza, ata os 30 anos. É unha ampla oferta de ocio que empeza a recompilar propostas desde xa, desde hoxe. Ábrese a convocatoria de propostas de actividade, así que se vostede que escoita forma parte de unha asociación, unha empresa, autónomo, un club deportivo, unha agrupación, bueno, pois pode descargar a información na web do Concello e pode encher o formulario que aí aparece coa súa proposta. Pode formar parte do deseño de Noites Abertas un ano máis, porque este é a dinámica habitual. Escoitamos a Demetrio Gómez, que é o responsable de Cultura.
1: Quen pode presentar proxectos de actividades para Noites Abertas? Pois casi calqueira que traballe ou que queira traballar no eido da xuventude. Asociacións, cooperativas, empresas, persoas autónomas que sexan profesionais neste eido, casi calqueira pode presentar propostas. E que propostas pode presentar? Pois a verdade aquí cada vez somos menos partidarias de pechar estas propostas que se poden presentar, e podes presentar case calquera cousa. Valen actividades de interior e de exterior. Poden durar unha hora ou dúas horas. Pedimos, iso sí, que nos presenten entre unha e 4 sesións, porque e probablemente de 4 sesións non poidamos coller demasiadas, pero bueno, eso hai tempo despois. Para mocidade entre 12 e 30 anos, ou para algún segmento dese rango de idade que nos propoñan, que se desenvolvan entre as 8 da tarde e as 12 da noite do venres e do sábado, e con calquera temática e con calquera contido. Iso sí, teñen que ser diversas, teñen que ser accesíveis, teñen que ser plurais, teñen que ser gratuitas, teñen que ser para todos os públicos.
0: Bordado, cociña, cestaría, tenis de mesa. Estou repasando algunhas de actividades que forman parte dese calendario de Noites Abertas nos últimos anos. 28 anos e sigue Noites Abertas. Comeza agora este período de recompilar propostas, calquera persoa que queira facer a súa proposta de formación, de ocio, como digo, alternativo, para impartir os venres e os sábados pola noite, última hora da tarde, xa entrando nas noites, para esa mocidade de ata 30 anos.

0: Ustedes imaginen unha cidade na que hai un obradoiro de creación musical para nenos, nenas a partir de 4 anos, nos que a música o que van a traballar, por exemplo, é a de Oasis. Esa cidade existe, é Pontevedra. Ese obradoiro de creación municipal musical é o Rock Lab, e aí a fronte está Gonzalo Maceira. Hola, que tal, Gonzalo?
1: Hola, Susana, que tal, como estamos?
0: Esa cidade existe, hai nenos de 4 e 5 anos que van a traballar no Rock Lab con música de Oasis, de The Killers, de David Bowie. Se o plantexamento este ano?
1: Pois sí, a ver, Rock Lab para nós é un proxecto apaixonante. Naceu como unha proposta de iba a ser unha escola, unha proposta de escola de formación alternativa para nós da cidade, pero moi pronto colleu a forza de un pouco a metodoloxía de traballo por proxectos. Uh-huh. Entón, cada ano a historia muda, sí. Colle un pouco tamén o fío conductor que levou o Salón do Libro e a temática que foi para nós como un soplo de vento fresco, porque de repente fíxenos justificar un pouco toda unha temática alrededor de todos os obradoiros que temos, permitínos crear como historias

0: cañeras,
1: sí.
0: Un pouco pois aproveitar un pouco a enerxía para que sexa como parte da nosa expresión e con cos máis cativos. É moi amplo, moi uh-huh. amplo, con cada obradoiro un mundo. Creemos que é unha actividade única. Super especial.
1: Sí, tenía ganas de que viñeras aquí para falar con calma. Esta semana presentastes no concello a nova edición, que xa van 12. Empezades o luns próximo coas clases, cos grupos de días, por idades e por días de ensaio. Agora tamén o comentamos, pero claro, son 12 anos xa, así de que xa hai unha foto fixa de para que serviu todo agora, tamén como foi evolucionando, como ti nos contas, non? Empezou cunha idea e tamén observando a realidade, as necesidades, os intereses, as propias dinámicas da cidade, pois fostes tamén crecendo cara aí. Eu escollí esta canción de Oasis porque vin que, por exemplo, nos luns, con un dos grupos que traballades de 4 a 5 anos, acompañados por un familiar, pois aí tedes un obradoiro de iniciación centrado nos soños e na identidade a partir do repertorio de The Killers e de Oasis. Claro, un bo exemplo, non? De como traballades, de escoller unha temática e aí a música, como te decías, excusa, pero tamén ferramenta, claro.
0: Sí, totalmente. Un traballo denso. Justo esta actividad a mí flipame.
1: Esta que menciono, sí, los nenos de 4
0: sí,
1: o 5
0: de
1: años.
0: 4 o 5 años. A primeira experiencia foi con que de repente pois había normalmente eran mulleres as que estaban uh-huh. acompañando aboas, de repente estamos con unha aboa e o seu neto tocando xuntos na batería.
1: Que interseracional tamén.
0: Sí,
1: entón.
0: Sí, parecíame precioso. En esta actividade, pois neste caso preparo un pouco as familias, uh-huh. ensinolle como traballar na casa e como reflexionar sobre a música, como vivenciar as letras das cancións que preparamos, que son readaptacións, falando de aspectos que nos importan e queremos salientar, neste caso a importancia de querer ser que ensexas, sabes, uh-huh. que da igual de onde veñas, sobre todo aceptar os teus iguais, esta frase de ir acompañado sempre, que collemos un pouco a enerxía das cancións, un pouco as letras, que o mensaxe original das letras, pero as levamos cara a un lado un pouco diferente, e o traballamos na clase pois con xogos, con multitude de actividades que reforzan un pouco a historia.
1: Claro, e agora están escoitando sobre todo persoas adultas, porque hasta agora os nenos e as nenas protagonistas do Rock Lab, quero pensar que están no cole, e dirán, e aprenden a tocar instrumentos, quero decir, a música como valor, como ferramenta, como excusa, pero tamén aprenden, non, música.
0: Sí, a ver, Rock Lab é unha actividade lixeira, vale? Uh-huh. Porque sí que pasa toda pastilla, é unha final, teñen unha hora semanal onde veñen a traballar con nós. Sí que nos enfocamos moito, sobre todo a maxia, traballamos a través da produción musical, uh-huh. entón, facer con pouco, moito. E sobre todo é un traballo de creación grupal e de vivenciar a música de forma grupal, máis que de desenvolver unha técnica individual moi especial. Pero bueno, sí que todos os nosos alumnos enfocados damos pequenas pautas de recoñecemento de notas, de uh-huh. pero o importante, se che digo, non é tanto pois dominar un instrumento como experiencia.
1: Entendo, miremos o grupo 2, tamén vai traballar os luns, aí xa son un poquinho máis maiores, de 7 a 9 anos, aí queredes explorar a diversidade, a cultura pop, a liberdade de ser, como me gusta isto, inspirándose, por exemplo, en Sister Sisters ou en David Bowie, así que sale aquí un poquinho de héroes.

0: que esta entrevista tenía que tener banda sonora. Teníamos que ir pinchando, cambiando de temas. Y después también o grupo 3, Contos Eléctricos, aí de 10, 11 años, un espazo de composición, o que alumnado crea cancións orixinais inéditas con guitarras, con baixos, baterías, sintetizadores. Bueno, isto que decías, facer moito con pouco.
1: Sí, claro, esa filosofía. En este caso, que xa que temos aproveito que temos aquí a banda sonora, sí. Dicir que a xustificación deste de Rock Club ven dunha experiencia que tiven nun centro, dunha situación de acoso. E traballamos coa canción de Heroes, pois un proxecto en todo o centro sobre que é ser un héroe para ti. A experiencia foi brutal. Grabamos as cancións, todos os alumnos dicían pois o que era para él es importante, de verdade que era un héroe para él. E a través disto vamos a rescatar esta idea, porque foi unha pasada, vamos a facer

0: Hacerlo en escenario grande, vamos a hacerlo en plan tocho. A partir de ahí decimos, vale, pues cada entón, pues este año, pues vamos a recoger este, pues viaje a Lua, pero viaje a través de valores también importantes para nos. Entón, estos alumnos, este grupo de alumnos que pecha actividades, en realidad con el gran concierto que haremos al final
1: de Salón do Libro,
0: pues no nos pechen a clausura, pero damos un concierto antes o día previo, creo. E aí, pois, bueno, estes alumnos serán como o culmen da historia.
1: Claro, porque estamos falando de Rock Lab, deste obradoiro de creación musical, de todas estas cousas que traballades e aprenden as persoas que se inscriben, as persoas máis novas desta cidade que se inscriben, pero traballades con ese proxecto final, non, que é subirse a un escenario ao grande, non, no Salón do Libro, que é un dos eventos culturais máis consolidados da cidade de Pontevedra, e polo tanto hai un traballo de preparar en equipo esa actuación, que será para eles importantísimo, para moitos será a primeira vez que actúan, claro, con público, ¿no?
0: Sí, hay un momento súper mágico porque nos arrancamos con dentro da oscuridade, estamos todos agochados, estamos coitando como de repente se enche o Pazo da Cultura. Entón hai unha maxia detrás do escenario, que están todos súper nerviosos. mola moito tamén cos pais, que cando chegan e din, "Joa, isto vai ser imposible, o sea, estades tolos, como imos a facer isto?" Confiade. Aparte, nas últimas sesións sempre aparece aí, no concerto sempre sale todo ben, sempre un éxito. Uh-huh. De repente ves os pais moito máis nerviosos, ves a pais en aí, sabes, mirando cara ao escenario. Papá, faime case, cala, neno, que vamos.
1: A ver que vai pasar aí, sai todo ben.
0: Sí, sí, sempre sai guai.
1: Hai como un amaxeo directo, que sí, al final todo funciona.
0: Sí, existe,
1: eso pasa. Poden ir
0: eso
1: os ensaios así a medio gas, pero ese momento de adrenalina do directo nun escenario como do Pazo da Cultura, con todo ese público importante para eles, que son, sí, as familias, esos amigos e a propia cidade, sí, pois aí estarán de novo este ano os artistas de este proxecto do Rock Lab actuando baixo o lema de Pontevedra a Lúa, non? Ese será o lema baixo o que traballades. Bueno, a xente pode inscribirse, non quedan moitas prazas porque é un proxecto xa de éxito e con moita demanda, pero abrías esta semana o prazo, apúntate.pontevedra.gal, aí poden inscribirse, e o luns 5 comeza de xa as clases por grupos, como estábamos contando algún deles. Pregúntome como de fácil elevar iniciativas como esta, por exemplo, centros de ensino, porque ti decías que de alguna maneira este grupo concreto e este tema do que falábamos naceu dunha experiencia túa nun centro de ensino, entendo, nun cole, non?
0: Sí, foi na miña etapa nun cole en Vigo, cando estaba de profe en primaria, ahora xa deixei ese camiño.
1: Esa faceta xa non está xa, na túa vida.
0: Non. Pero bueno, ao final eu tiro moito pola defensa do ensino público, por intentar conectar. Pareceme imprescindible poder conectar esta actividade cos centros educativos. Entón, estamos intentando, pois o ano pasado, pois encaixar dentro do proxecto, pois visitas a centros. Uh-huh. Estamos facendo visitas temos a idea de crear como un repositorio de sons de cada centro. Estamos intentando ir a facer formacións para crear, enseñarlles como facemos instrumentos virtuais, pois con calquera cousa. Pois nun centro fixemos unha percusión con libretas, con bolígrafos, abrindo e pechando as persianas. Con outro centro, pois coa voz, coa sirena, fixemos un teclado. Uh-huh. Entón, pois vamos experimentando, ensinándolle aos rapaces tamén, máis que flipade co que facemos, é máis que pois sementar a posibilidad de imaginade, que podedes facer moitísimas cousas. Entón, como darlle ferramentas, aparte convidarlles a decir, vinde a participar o Rock Lab, queremos que participen os centros. Entón, o ano pasado xa participaron 4 centros na actuación. Uh-huh. E outros 4 no deseño de instrumentos virtuais. É algo que imos a seguir facendo. Uh-huh. A partir deste mes lanzaremos outra vez a posibilidad de traballar con eles outra vez. O ano pasado foi un éxito total.
1: Sí.
0: Entón, imos a seguir nesa liña, que creo que é importante.
1: No, é importante porque, además, mira, estuve escoitándote e estuve lembrando algunhas das entrevistas que fixemos pues, con moita xente profesional da música na última temporada, antes do parón do verán, e que todo nos levaba a reivindicar máis presenza de educación musical, non no ensino obrigatorio, e desde ben temprano, non, por todo o que implica, por todas as habilidades que desenvolven os máis cativos, por suposto pola paixón que pode algún espertar, non, alrededor da música, pero como se non é por iso, non, como se non

é para dedicarse a música de forma profesional no futuro, porque se traballan moitas cousas que de outra forma non se traballan. Así que iso tamén é unha reivindicación, non levar a música e o traballo a través da música aos centros de ensino. Mira, unha cousa máis, porque con isto que dis, eu estou pensando nunha canción maravillosa de Journey, que é Don't Stop Believing, que tamén ten que soar aquí para despedirte. Tomazo.

0: Yo también con decir The Last Tango.
1: Bueno, pues nada, todo pasa por Buenos Aires entonces. De Sevilla a Buenos Aires. Muchas gracias, Félix.
0: Hasta mañana.
1: Se quedan 20 minutos con La Brújula en su emisora de Onda Cero más cercana.
2: La Brújula, Marta García Ayer.
3: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
4: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Actividade asistencial dos Sergas no primeiro semestre do ano acusa o impacto das distintas xornadas de folga. A espera media para operarse en Galicia aumenta en 20 días. O Sergas o atribúe as folgas médicas contra o Estatuto Marco que reduciron a actividade en máis de 15.000 intervencións no primeiro semestre. María Teijeiro.
5: Balance que racha coa tendencia positiva que adoitaba ter Galicia. O tempo medio de espera para unha consulta sitúa en 69,8 días, son 12,5 máis. Aumenta tamén o tempo medio para unha proba diagnóstica ata os 101 días, 16,4 máis. E para unha intervención están nos 89,5, son 20 días máis. O único dato positivo atopámolo nas vías rápidas de cancro, que incrementaron a súa actividade. Manteñen ademais o tempo de agarda nos 6,6 días. Balance de actividade asistencial que se ve condicionado polas 25 xornadas de folga que tivemos neste primeiro semestre de ano contra o Estatuto Marco. O conselleiro de Sanidade facía esta mañá un chamado ao Goberno Central ás portas do inicio dunha folga indefinida para evitar, dicía Gómez Camaño, consecuencias terribles para os usuarios.
6: Temos por diante o reto de recuperar a actividade suspendida, seguir reforzando a capacidade asistencial e abordar as dificultades derivadas da falta de profesionais sanitarios e das folgas, co objetivo de reducir os tempos de espera e mellorar a atención aos pacientes. E tamén é necesario insistir na necesidade imperativa do que o Goberno de España impulse un diálogo serio cos profesionais para frear este conflito e evitar un agravamento dramático. Está convocada unha nova folga médica indefinida a partir do 28 de outubro, cusas consecuencias sobre a actividade asistencial dos pacientes serán terribles.
5: Hai unha nova folga, efectivamente, a partir do 28 de outubro.
4: E houbo nova reunión da Mesa Sectorial de Sanidade co Plan de Recursos Humanos para Atención Primaria que contempla novos criterios, como saben, de retribución para os profesionais e, ademais, outras cuestións como a dotación de podólogos, nutricionistas, psicólogos, clínicos na atención primaria. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño.
7: O que sí podo comunicar es que, bueno, tres sindicatos, CESIF, Comisiones y UCT, pues avalian esta reforma de atención primaria, ¿no? En el tema tanto de las dotaciones de personal como de las cuestiones retributivas. En cualquier caso, todos los detalles sobre la reforma van a plantearse muy pronto e incluso compareceremos tamén ao Parlamento para darle a conocer a todo o povo galego.
4: Bueno, desmarcouse, como decía o conselleiro, a CIGA Saúde. Ana Lestón.
8: Para nos consolida a sobrecarga nos centros e non vai dar resposta ás necesidades que teñen todas estas categorías na atención primaria e que viñan demandando desde fai tempo, xa solo para igualar as prazas de enfermería coas de medicina de familia, xa andaríamos rondando casi as 100 prazas. Es decir, teríamos que estar falando de números o doble do que están a propoñer.
4: E hoxe tamén se falou, e moito, de vivenda. De seguido estamos con todos os detalles, pero esta tarde tamén saltou a actualidade o comportamento do alcalde de Oleiros, Ángel García, insultando a unha policía local porque lle retiraran o coche particular dunha zona onde a policía tiña orden de retirar todos os vehículos. Publica El Debate Galicia e La Voz de Galicia o audio da conversación do alcalde cunha policía local a quen lle ordena que vaya a buscar o coche de inmediato o depósito da grúa e que yo leve. Ante a negativa da xente que di que la fai o que lle manda o oficial, Ángel Seoane diríxese en estos termos a esta policía.
9: Súbete urgentemente uno de vosotros a buscar el coche y traérmelo aquí, ¿vale? Nosotros no podemos ir a buscar hijos.
10: Pero si yo no puedo estar en casa.

E tamén contarlles que o Centro de Arte Fundación María José Jove inaugura a súa primeira exposición temporal e estrea Nova Sede na Coruña.